0: ce să bea, atâta e clar. Ce să bea?
1: Mamă, să mă zic Albert! Albert! E
0: timp! Asta pe America. Mama sa la America?
1: Engineer!
0: Hai, mă, nu!
2: Și la aici așa burengă.
0: Pe Eli, mă atip și la se că strâng de șeva șanai de Mallory.
1: Eli.
2: Eli.
0: Ha? Mă, iaxim pluhim, Mallory? Nu e lef să-mi da baghete pe jurul ăsta. Fii mă limba, eu am hazi baghete. Eu mă rabat, eu rendim o rachitus. Mai,
1: eu rețet de tip în soc și la șoțe la frică, să mă șmat. Cam zona ta e tafi. Ce?
0: Ești o poza să se crește așa nahi? Te tabit fac gena, mai tare pam hala la 8 milioane de lei.
1: Eli, oh, oh, oh.